Ke prodhoshime so pesna Dumaj, Zlatele Dumaj. Hajde, slušni ova je najnova pesna, 2026. je napišana i otpejana, pa hajde, slušni me.